Ovi utu, togo vinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wopo avade atike tife dwa unti. Igon ope ike kwa la mesen pe nyakle pe peren si to wwa. O la atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe inkeke. Bla bevo ade, keto yu wetri adelia fe inkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia homu ale imyele. Wato homa vi anami, le homa vi agia. Mudone ne imya ho, ga ime imya hoe, ple afi imya hoe. Nenyebe doyo la ova, inamya ho onye. Ida sisi ato dudon ope ike kwa la mesen pe inga. Ple pe pe den tito ubo.